bini pai pai che clonify ko ra troxy theman ani surhini ra in ko ra trogani kan karbia jai mek na kar judna tuma fan studio long penili eron rong pi kardom pajir si akashwani guwahati mahabahu ang reng pen karbia jai mek dang pon chulo jai mek ewang lake medium wave pen mitar pharo plira krei sira tok bar pho kilohertz pharo troxy ra in ko ra sir kep la pen ke megahertz pen Paro isira isira tokbotro. Karbiajai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam te arjusina. Pinia sarlam te ke rap kim ke ako rap suki kim. Lam te ke man. Karbia hem ki kim aron ke hem ki kim ahur amatsi rap pi ate ke rap ki te abang ke kim pon rap detpo. Apen rap so abang ke hem tang dat sikikim. Aprang ke klem nang jia kam si api klem tu rong pu kipui damalam te. Lasi sarlam te pulo rapi kim ke ako rap so kikim. Mate api asai si aprang ke klem pu kipui damalam te. Pini asarlam te ke lapuan chalo.

0: Angdeng isi along so sekolah hanse pi alangli basic school pen da ke mi school ke charli si ke anglo hala da ke charli alam alangli nang thani kunon ni nang ni nang thani charte nang li hala mi school long ke charli hot nang li lun lun mi ma
1: o mi school charli si ni li lun ke lun chinglo
0: o
1: lun no ange hala so hot pen ke lun lo lun adumisen po jale yo ako hala so hot bang ke ni li inuat kali he di kadom terang pisoy kia alang lita nili pen lun ra ra pating lo he ga sta me hala so hor bae ke tok ke lang bang ta ve ni tum hala rong bong sar do rong bong terang do la pen ke la ke hai bi alang li he di alang li tum si ison so ni lu tok po la nili tum da bi he lang po jo tok ka thik the da lang la sa lang li tum tok lo teng nil tum han la solu nang pi po la sinil tum lunik po ya da ahuda adha ga lu na bang ke alang li tum tok po ya te ot ke nang mithang chi pi da no ate or bang ke mu chi pi rang ke lun nang lun pi tha bo ja he o la son se nil tum ge lun bo ma ja lo
0: tenali mis ku lo ke char li hu te ki lu na lun i ji ri si lun cha te
1: la bang ke nili ni mithang ke tok lun se lun ni po de
0: total ni ta

0: Nili, ili tum lako an ma kang butang la kenehe e tuki e pilopupo lo legroy pendang lo ili tum ko an ma la hai pindeng sumpot ki duta he nili pangrum lo ili tum hako ko kupipia alek aroy si ka ching thang ma bin su tuma legaroy ko son ma alu su tuma legaroy ko son ma Anan ko son ma
1: la amen dem khaning jeta alu somara lek
0: ma nu thank pilo elek ping kheralo lek hikilo la kenelo anke la lo e tu ki lek ko dhoni tang ho la hai do ulang he la do ulo la hai ni le rupen he pasomar hakku ko alega ro tang room si aku ni le pasomar thu Lalo, la zona tense, nili klempon bor ibom lo he, bor ibor ibor ilo, pena ana munike na kinilo, haladag la non ilitum KYF, non ke te ulo he. Hala sohut banke pindeng sumpot tavi, alega roi tavi, u fakta nili penang ange rabdun lo, alang litum han, acheng puno, acheng buru puno, chong nok, pendang lok, achoy api he. Nasi nili banke, isona kumata thulo he abarim lok bang ke ili ke per thi pachi thangun e amase ni li matha lo la phana sab o mane la modana na thu ta he fancy da bonai po na po ja amase la shol ta ni li abarim ke hedi pangbu be
1: pesar pi
0: pesar pi a shol da hedi ni li hedak ili to a symbol la prang silo ni li ke klem he ni da jamliat kon he ang bong jamliat thon idun de ko son po ko ipak pang ni thak lo lang misen ama se ni lila son si aku aki misi pinchong thulo aku la son tho si aku ili tu ma choi hong thor he original jitu ne la choi hong thor bang ta ni li jacket bonai lo ba jarong se ta mi la po hakko ko a jarong se ta mi ni li aku fancy bonai thulo ola son si tai bonai lo Purse bonailo, ladies bag bonailo, la sona jasi hidi nili. La ili tuma traditional api pe namasi he nili la hai. Hala barim ben fancy bonailo.
1: Nali aprang kini gita mahutsava lam nangthani. Nali koson si gita mahutsava arlo kilidun nagilo.
0: Gita mahutsava lam kilidun mane nili ke aprang he di. Dang nili tumke dipulong ke isiwet karbita kom hegla. Hala sohut bangke aku dake bang akhaita do u bangke ohomia do bengali do ba belek belek kaprek kaprek akhaitum da do mati anili tumke angbong se do ko bangke long da chilang do nang ko ama singke hala dang nili ison soni charli dun long he la borgi ta e alom so charli dun long lo ba rubindro songit la eta nili e son soni che che mane cherli dunlo ama se
1: te gita mahotsav ke hadak dipu ro so pilong se hala stadium lo se mane ke patti mati anke hala so gita mahotsav gita bang translation bang ke professor nerong bong terang se karbi alamben mane translation mati di aku la si la so kangpu ke la gita mahotsav si la so gita bang ke kangpu anke roton kru si guti la kama mokha ke klem singili kar julong la so pitak na di pini ninje un di ba
0: eso na bang ke la bang ke chok ni chok che ni li chin ni he di si ta me gita abang ke karbi translate ke nili chini mote he la bang nili te pohai bidor sing kru alang li si translate alang translate he di la so lam bang ke nili chini he translate that pe namasi la anaki sung lo translate lo man ke la per masi so fit nili te pohai no he chuboy elo he di la so ahut gita mahutsav ko anason ma jong ti ho chi tengi de lo nili
1: kor tenglos 8990 la no
0: ola son la son molom di la so hu la so
1: ten nili hedi la so karbigita nili theklo aku la rombong tirang jibonor dikpani puisi mane radio mane radio program nili rombong tirang sa ahem dam se dak recording kori dam halo so hu mane hala ইন্টারভিউ হতালাং লি তার চেতানিক লয়ে যে